ke mpela ya le rounds ila ba kuva itiva mingsetsi wa rantseka so kuva ke mpela mpela uni maendlela mangwani ya masango ke nga matirisa ku handle kala ya xihena handle kala ya ntolovetso ekukulu ku mamana ku mina nyamtla hi hini karele nyana kambe wena baba ku vota kuma tito tsakile a hinga yindlisi xileswi swa koteka ke mpela ke 8700501333 a hi ndlela hi ya kona ke loko swi koteka mikisetsi hi kungele hi bula i mabulo ke ku va hi veka mavonela ya vundota ni vusungukatsi eka phendzula leyi lumba khomu gqivela a hi buleni njhe hi khululekile kuna endlela yin'wani ke ya masangu a fambu lowu wa masangu lowu kuna endlela yin'wani loko hi vona leswaku va leswa xihena mpelampela e nyamuntlha a swi koteki hi swini hi nga endlisaka swona nakona wona mabulu ma fanela ku va ma sungulisa ku yini ke ku va ku ta ve ni ma cincela ka maendlela 8700501333

Nimo kamba yero. Poche bon, nimo kamba yero. Marwelo, pata bon. Poche bon, kere bon, pata bon. Pata bon, marwelo, pata bon. Nimo kamba yero. Poche bon, nimo kamba yero. Pata bon, nimo kamba yero.

0: kabisa.
1: Ini mkisitu wa kusungula kalpunga hoyo hoyo.
2: Lawishi ni babati mbini.
1: Itangilili, sela na mani?
2: Ukuluma ni baba ntioni mwa musilanya mfungwini.
1: Tatana mwa musilisha njani nyamfungwini?
2: Haa, nyamfungwini kushika ate babati mbini.
1: Mhm.
2: Ama bia na esimki, wangawa kusipamba kakushaka jamu.
1: Mhm.
2: Atolo yutwa kaintamu laka baru la inyo. Rukia eni abolo, ae tanga ni maja ya kampo yomu.
1: Akupiliwa.
2: Ima bili kwa trudoji.
1: Hmm.
2: Ile eso bawansi mbi.
1: Eso.
2: Zuri nzela basha dreke maposa nene awa angena radini.
1: Enyi mela yena.
2: Anmambu, sirani kate bawansi mbi.
1: Itangilili, mnavelela mshu nene.
2: Anmambu.

0: Mengisithi hoye hoye.
1: Eh, awusena awusena bazimvile.
0: Lishile sala namani.
1: Bona Philippe novela kaisana.
0: Tatana novela.
1: Eh.
0: Minjani?
1: Ah la kaisana kuphepile. Ah nami noza makulu ani ukambela ukusasa komaradi la kona la minje licha emageza mageza ina deyi mafamba. Limisho entamo kama 333.
0: Mm.
1: Kona vela debate ya kuze ya doa zore nga ele trezora pero wanto mboga mamo upsiti nisho swa masina uwe ya senuga kumeke na ngarulo seya ya mkeli wake makitaisa nukutepi
0: esho
1: hee
0: itlangili ili kusila na mwine mtiru munu mga taya lanza kaya ngama gamka viki
1: aa nyamcha nukola kaya lanoza magula ula nyana ni nipezege kenyana kubakubanya na batongo anukuta wenu kuva leziye sokuva la otshele la batongo la la batshele la batheri ya bal materi
0: mhm
1: eh ya munthu ke kokuyangeleke na dzoni
0: yeso
1: eh
0: can still kusela na mina emnavela la meshu nene ni mtirine
1: kan mambo nke se
0: ngoko

0: va on ka ready ra ku sungula
1: dzono fira sna 19 minutes tani e khomela 10 minutes ni yinwe ku va fika ka dzono na 30 ka ringa ta vanhu marungula ya ku ringana ya tiko ni misava ta jika la yana apulana kaniso adropeni maputo ku aka ni xitudio xikulu lexi ke xi amukela ka tindota tikulu ta vunanga laha ku amukeliwe Jimmy Dludlu a va a qamba leri vunanga

Sirilo ke shanta wa gorwan la ka album kukavata afa kutani ke ritur ngela ka Roberto Shitsonzo kambe kuni ku hlengela la ka tikhatara ta Jimmy Dludlu ka vunanga afa 22 na 22 minutos eta falala ke Chico Antonio ku fulano mkhandlo ke ite tivala ha micina ka kona kusuka lawa ita vakama timu ya siku.